0: pensando pues eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
1: Pois pues claro que sí, vamos a ver, ahora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio os luns e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira, vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, e que é os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo máis cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí. ¿No?
0: O sea, hay quien dice que está ahí a vuelta de la esquina, ¿eh? Yo creo pensar que queda mucho todavía, hay que aprovechar bueno, o tiempo entre medias.
1: Para mí, ven ya, porque tírate cuenta que eu, para hablar en primera persona, pues soy un poco consultor de Nadal de Vila García, la aldea de Nadal de Vila García. Entonces, ya estamos fechando programación, contidos, propuestas. Entonces, Nadal se empieza este año, además, pues eso, íbamos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
0: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, ¿eh? Non temos aquí o cartel ningún. Bien, podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
1: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, eso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos as novas persoas interesadas en Máis Cantos, pois a página web. Eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias máis cantos, ese gran de la Vila Morena, esos máis cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
0: Eso é, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues, un poquinho de todo o que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues, a xente se aprecia máis, Nelson. Esto non cambiará nunca, non? Todo o que son con Máis Cantos, pues, esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
1: Claro, Máis Cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
0: claro.
1: Nos, o que pretendemos é sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tenían la función de crear comunidades, pues como que fueron esmorecendo, ¿no? Intentamos proporcionar alternativas para crear comunidades, ¿no? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, a ferramenta a través da música e o canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós, que as persoas, ¿no? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público, sendo artistas, ¿no? E sendo protagonistas, e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, unha pedra angular, ¿no? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, ¿no? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, y claro, decir, é maravilloso.
0: Bueno, totalmente, pues ahí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ouvintes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
1: Outra para vos, outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas
0: ahí
1: gracias.
0: Está, ¿eh?
1: Feliz apertura de ano académico.
0: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos é justamente a partir de setembro. Unha aperta.
1: Para mí en setembro.
0: Gracias.
1: Para mí en setembro.
0: Igual.
1: Ademais, iso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis tantos.
0: Que, entonces, que aniversario.
1: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
0: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues unha aperta. Gracias, Nelson.
1: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay muchas cosas que contar a partir de setembro.
0: Pues ahí estaremos contándoos también. Gracias, Nelson. Hasta pronto.
1: Gracias.
0: Las 9:34 minutos.

0: Unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
11: Xunta de Galicia.
12: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
13: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
14: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
15: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: auga.
1: Con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
8: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
9: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8, arranca aquí la segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes 1 de septiembre, una jornada de nuevo de temperaturas muy agradables en Galicia, con sol sobre todo por la tarde. Vamos a buscar la previsión del tiempo desde Meteo Galicia con Joel Cid. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, quedamos en esta hora de martes en Galicia, no es nada nuevamente anticiclónico, con circulación de nordés, por tanto comenzaremos el día con nevos en nubes bajas, especialmente en zonas de interior. En la mitad de norte da comunidade, a tendencia que co avance de mañá esas nevos e nubes baixas vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado no centro e no sur da comunidade. No norte, debido ao vento nordés, onde teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña. As temperaturas nesta xornada serán demasiados cambios.
1: En cuanto al tiempo, buscamos también la situación en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y especial precaución por bancos de niebla muy densos en Lugo, en el entorno de Lourenzá, y también a su paso por Mondoñedo, que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida. En cuanto a niveles de circulación, van a encontrar ya dificultades en Ourense debido a esas obras de mejora que están complicando la autovía A52 en el entorno de Verín en ambos sentidos de la marcha.
1: Por cierto, hoy la autovía A6 a su paso por la provincia de Lugo seguirá condicionada por las obras. Reabría este fin de semana, pero de la decisión va a volver a suponer que se cierre un tramo de la autovía desde esta medianoche. El corte se realiza desde Doncos en As Nogais. La duración prevista de los trabajos es de 2 semanas, aunque todavía habrá que confirmar esa fecha definitiva del final de estos trabajos. No se puede circular por la autovía entre los kilómetros 431 y 444. Los coches volverán, por lo tanto, a la Nacional Sexta. Son las 8:02. Seguimos.
4: A festa do Pandeneda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Minutos, os martes continúa con nos nesta tempada Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día, Antía.
1: Que tal o verán?
5: Ben, é dicir, unha cousa razonable aparte das calores que houve
1: estes días,
5: pero sí, sí. Bueno, razonable ademais porque non houve incendios, o sea, foron menores, non, aquí en Galicia.
1: A verdade é que sí, tivemos verdadeiros desastres fora de Galicia. Onde dicíame alguén, bueno, polo menos non tivemos incendios. Eu pensaba naqueles incendios terribles do mes de outubro, setembro e outubro do ano 2017, recordas?
5: Sí,
1: quero dicir que non se pode baixar a guardia nunca.
5: Non, bueno, eu creo que aparte de cuestións climatolóxicas que non é que foran excesivamente favorables, houve algunha corrección, digamos, nas políticas dos axentes forestais e dos técnicos medioambientais con eses acordos de primeiros de agosto cos sindicatos, non? De mellora das condicións de traballo. E, bueno, por aí, pois, foron as cousas, aparte da sorte, que tamén intervén en elo, e supoño que a vixiancia desenvolvida porque os pirómanos existen efectivamente, ¿no?
1: Fíjate que falabas de calor, onte sabíamos que según os datos do Instituto de Saúde Carlos III, entre mediados de maio e 30 de agosto hubo máis de 5.200 mortes atribuibles ás altas temperaturas. En Galicia foron 304, e que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía que a temperatura media este verán superou en 2,5 grados o promedio do período de referencia que vai do ano 91 ata o ano 2020.
5: Sí, a decir, eu creo que o quecemento climático é unha obviedade, xa, a decir, xa non é unha cuestión que se pode discutir, non? O sea, estamos asistindo a olas de calor no mar, sobre todo desde 2023, especialmente, y también en terra, y sobre todo hay zonas como todo a costa mediterránea, ¿no? Y o sur de España, donde la situación es dramática, pero na propia beira-mar galega, es decir, estamos pouco afeitos ás temperaturas que tivemos que pasar este verán, que avanzaban, es decir, mesmo na beira do mar, ¿no? Es decir, é unha situación bastante singular.
1: Sí, sí. En fin.
5: Pero, bueno, pero sí. Que vayan a seguir, claro.
1: Claro, claro, sí. A cuestión é que non estamos afeitos para nada aquí en Galicia a estas cuestións, a estas temperaturas. Probablemente teremos que adaptarnos, ¿no?
5: A ver, no interior de Galicia había brans que podías alcanzar temperaturas, pero bueno, eran cuestións episódicas, non? Na beira-mar, dende logo, non.
1: Non, efectivamente. En fin, máis alo desto, que logo falamos tamén das guas cuestións que teñen que ver con todo isto, como por exemplo, pois esas alertas ou prealertas pola seca. Onte pedía José Ramón Gómez Besteiro, abrindo o curso político, a Xunta de Galicia que entenda que o que está a pasar pois non é unha cuestión que unha anécdota deste verán do ano 2026, senón que estes problemas coa auga están aquí para quedarse e que o que hai que facer é planificar por unha banda e por outra invertir.
5: Sí, bueno, co tema da auga chegase tarde, obviamente, decir, eu creo que xa desde hai máis de 25 anos hai alertas no Mediterráneo unha vez máis, non? Con toda a desertificación e as necesidades de auga, pero tamén en Galicia, donde todo fiamos a encoros que na maior parte dos casos se construíron pois nos anos 60 e 70, es decir, donde nin a concentración poblacional, nin o turismo, nin ninguna das variables industriales que provocan consumo de auga, por exemplo, as cuestións que van a vir ou que en algún momento chegarán sobre os centros de datos, pois preparáronos para eso. Esa alta demanda, que tamén é unha demanda industrial, es decir, a parte de urbana, pois vai a seguir crecendo. Es decir, en estes momentos cambiou, gracias á emigración, a tendencia de poboación galega, non? Es decir, xa parece que nos últimos dous anos non fomos baixando, sino que incluso incrementamos a poboación. E, polo tanto, es decir, en esas concentracións, como son pois todas as zonas ao redor de Vigo ou de Coruña, es decir, o mesmo de Santiago, es decir, hai unhas demandas de auga que non están planificadas nin siquera sospeitadas por parte das autoridades, non só municipais, sino tamén do goberno galego, claro.
1: Uh-huh. En fin, que eu quería falar contigo tamén de outras cousas, porque este foi un verán atípico de algún xeito, non? Pola carga informativa que tivemos, sobre todo neste último mes de agosto, despois desa chegada masiva de migrantes a Ceuta, entre 70.000 e 80.000, e onte, por primeira vez neste último mes, pois falaba Pedro Sánchez. Non o facía en se parlamentaria, isto teremos que esperar ata o próximo xoves, pero antes desa comparecencia, onte pois ofrecía unha entrevista na que falaba do acontecido, descargaba responsabilidades de Marrocos, di que non consta en ningún tipo de investigación que se está a facer, nin nos datos que existen agora mesmo, que exista algún tipo de participación dunha ou outra forma das autoridades de Marrocos nesta crise. Si apunta a eses bulos de desinformación sobre esa sentencia do Supremo que impedía devolucións en quente para que las persoas que entregan ganado en Ceuta ou en Melilla, evidentemente, pero dicindo que todo isto era un bulo e que moveuse ese bulo en redes sociais asociadas fundamentalmente a Rusia, a Israel e tamén a grupos de ultradereita. Isto que o goberno ven chamar agora mesmo internacional ultradereitista, que, digamos, unha das expresións dos sintagmas que está utilizando. En fin, insiste, insinuaba de algún xeito nesa entrevista en que a política exterior valiente, isto era o que dicía de España, pois con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania, podería ter motivado movimentos por parte de Rusia e de Israel para desestabilizar. Hay que decir que estes dous países negaron ante esta cuestión e, de feito, o ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusou a Sánchez de mentir descaradamente.
5: Bueno, sí, tampouco iba a recoñecelo.
1: Non, sí. Efectivamente, en Rusia tampouco.
5: Claro, sí, por eso, bueno, pode ser que seña certo o que di o presidente Sánchez, pero, dende logo, sin a cooperación pasiva, cando menos pasiva, de Marruecos, non se entende que se poda dar unha ocupación de 80.000 personas chegando a unha fronteira tan estreita, tan cativa, tan reducida como é a que separa Ceuta do territorio marroquino. É dicir, 80.000 personas non chegan, é dicir, sin ser vistas, o sea, eso non sucede. Por lo tanto, é dicir, Marrocos pode ser que non fora o inductor, pero dende logo sí que foi o consentidor, claro, desa acción. Que é unha acción que logo, claro, que ten interpretacións, o sea, unha é decir, o tema saharaui, o tema das relacións de recoñecemento coa nacionalidade española a saharauis que están hoxe fora das fronteiras ou que colisiona cos intereses e coas posicións de Marrocos. Tamén está un tema que eu creo que capital, vamos, o sea, que son as relacións que ten Marrocos con Estados Unidos de Trump, tamén con Israel, cos acordos de Abraham, donde, bueno, pois as relacións ven en superficie, ven por baixo, e en este momento, pois, digamos que hai un entendemento xa dende o anterior mandato de Trump, e que, polo tanto, pois, esta chegada de 80.000 señores que ninguén viu chegar, non? É dicir, pois, tería que ver con esas políticas exteriores de España en relación a Gaza, en relación a Palestina, en relación a Israel e en relación ás posicións que ven mantendo Trump con respecto a OTAN, o famoso 5%, en fin, todo ese tipo de cuestións que fan, digamos, que non seña cómodo para toda esta xente, decir, o goberno de Sánchez, e que, polo tanto, pois, bueno, hai formas de que se desestabilice este goberno. Todo eso cabe. A mí o que non me gusta é que Sánchez diga que solamente son Rusia e Israel. O sea, a mí pareceme que, en primeiro lugar, decir, estando ben que responda a preguntas de periodistas ou que se someta a unha entrevista con periodistas, o lógico é que fora xa antes ao Parlamento, é dicir, o lógico é que eses 8 ou 10 ministros que falaron sucesivamente pois tiveran unha posición conxunta e tiveran, digamos, unha explicación máis ou menos enfiada, é dicir, xa non digo nin certa, enfiada do que sucedeu, e non que tiveramos que asistir durante o mes de agosto, primeiro, a un silencio por parte do presidente do goberno, e en segundo lugar, a declaracións contradictorias de cada seu ministro, tanto sobre as orixes do que sucedeu en Ceuta, como a como se vai a resolver a crisis que ainda se mantén desas 5.000 personas ou 2.500 menores que quedan dos 80.000 que entraron en Ceuta aqueles días de xulio, non? Bueno, eu creo que aí Sánchez se equivoca, decir, Sánchez comete un error gravísimo na xestión desta crisis, sobre todo porque ninguén podemos creer que coas súas palabras de que son Rusia e Israel, pois vayamos a entender que se movan 80.000 personas en territorio marroquí para chegar a unha das plazas que quedan con, digamos, protección ou nacionalidade española en África, non?
1: O dicía Junqueras, son Oriol Junqueras, que dicía que resulta pouco creíble, non só porque unha cantidade de persoas importantísima, non? Senón porque recordaba co control que ten sobre o propio país, non? As medidas de control, as políticas de control que ten o goberno de Marrocos sobre os seus cidadáns, resulta bastante pouco creíble pensar que Marrocos non sabía o que estaba pasando
5: sobre os seus cidadáns e sobre os
1: demais, claro.
5: É dicir, que con ir ali sabe un, dicir, como está, digamos, organizado o control policial e social, non? De un país, bueno, dicir, unha historia que precisamente non é un país desestruturado en canto ás súas forzas armadas, nin en canto ás súas forzas policiais, nin mesmo aos seus servizos de inteligencia, nin moito menos. O sea, bueno, Marrocos para España ven sendo un problema desde que algún rei pois nos meteu, algún rei e intereses económicos nos meteron no século XIX nas guerras con Marrocos, desde logo desde 1909 xa con todo o desastre, e para os españoles Marrocos ten unha imaxe de sempre agresiva, é dicir, non solamente a recente marcha verde, no ano 1975, para moitos non será recordada, pero para algúns da miña idade sí que a vimos e a vivimos, igual que podíamos recordar, é dicir, a entrega de Sidi Ifni, non, no ano 60-59. Pois agora estamos nunha situación que o que queda Ceuta e Melilla, bueno, dous enclaves que veñen de Portugal, sobre todo Ceuta, non? Despois do reinado de Felipe II por consorte en Portugal, e que nunca acabamos de resolver, é dicir, que a relación con Marrocos e as posicións que hai aí. Efectivamente, Ceuta e Melilla, é dicir, para España son parte do control do estreito de Gibraltar, e, bueno, recentes acordos con Gibraltar, coa Unión Europea e con Reino Unido sobre a caída da valla e tal, tamén moven, digamos, as posicións de Marrocos con relación a soberanías e a soberanías hipotéticamente compartidas en Ceuta e Melilla. Es decir, sin olvidar, bueno, todo o interés económico que ten o estreito de Gibraltar, tanto para tráficos marítimos como para asentamento ou portas de entrada de asentamentos industriais en África.
1: Hai cousas pouco comprensibles. Primeiro, esta idea, non, de que Marrocos non soubera nada. E segundo, tamén, non sei como vestí isto, as contradiccións que se están dando dentro do propio goberno. Que a verdade é que non creo que o Consello de Ministros de hoxe se xa nada cómodo para ninguén, despois de que Defensa e Margarita Robles insistiran en que o CNI si compartira información, Interior e Grande Marlaska dixeran que non compartiran tal información, e Onte Sánchez intentando dicir que non había contradiccións, que o CNI si compartira información, pero que, digamos, o alcance do que sabía o CNI pois non era tanto como o que logo finalmente pasou.
5: Xa, pero aceptemos que o CNI non tiña información exhaustiva como para predecir o que pasou de 80.000 personas chegando en base a unha sentencia do Supremo de que si nadabas estaba salvado. A situación que se lle viña encima, e que non os operan nin Margarita Robles, nin Marlaska, nin o propio presidente, claro, decir, porque se supoñen que tanto Marlaska como Margarita Robles reportan,
1: falarán co presidente, claro,
5: claro, suponse eso, vamos, inda que non se falen entre eles, non? Bueno, a sorpresa foi mayúscula, ninguén atisbaba de que eso iba a pasar e ninguén estaba preparado para que eso pasase. ¿Qué sucede? ¿Que os nosos servicios de información son deficientes? ¿Que os nosos servicios de información están controlados por outros servicios de información e, polo tanto, están intoxicados e non chegan a comprender realmente todo o que pasa en Marrocos? Porque isto sería gravísimo, decir, porque Marrocos non solamente son uns intereses económicos que os hai por parte de capital español, decir, por parte de capital de americano e de outros moitos países, sino que tamén, decir, son estrategias de fronteira, decir, que teñen moito que ver cos temas de migración, decir, e que, dende logo, decir, si non se conoce perfectamente como funciona o noso veciño, decir, pois é que o goberno non está atento a elo. Hai que recordar, ademais, que o tema saharaui sigue aí coleando, inda que a última declaración de ONU, digamos que asumiu, non, as posicións asumidas previamente por Pedro Sánchez, pero si o goberno na súa totalidade non ten claro que como é a relación con Marrocos e non ten fontes de información como é a relación con Marrocos, eu creo que estamos nunha desas fronteiras moi febres. Logo, bueno, quedan cousas del estilo Aznar, non? O sea, desde Perejil hasta tal, pero hai que recordar, por exemplo, agora que falaban das visitas dos reis, non? Que solamente foi no mandato de Zapatero cando Juan Carlos visitou Ceuta. É dicir, en ningún outro nin Juan Carlos, nin Felipe.
1: Ni Felipe VI, sí, sí, en democracia non foi ningún... Bueno, parte desa visita de 2007 de Juan Carlos, sí, sí.
5: A ver, entonces, por eso tamén, é dicir, é molesto, é dicir, que algúns empecen a encher a boca con cousas que non teñen nada que ver coa súa propia historia, claro, é dicir.
1: Bueno, sí, é certo, de todas formas, que con esto do uso do rei, decía Borja, sempre pedíalle a Sánchez Onte que non manoseara o rei, pero non creo que haxa nada máis manoseado que a figura do rei últimamente, en medio de toda esta crise política que vivimos permanente, con esta tensión, esta polarización. Non sei se é unha cuestión tamén de como se difunde a información ou de que temos pues, esta especie de permanente conexión, non? De hiperconexión a través de todas as redes, etcétera, pero eu nunca percibira, non sei se ti coincides con isto, tanto esta sensación de descoñecer caer o papel institucional do rei. Cantas veces escoitas alguén ou lees alguén dicindo por que o rei non fai o seu traballo? O rei está facendo o seu traballo.
5: No, bueno, decir, claro. Eu creo que aí hai unha política de intoxicación.
1: Sí, sí, por eso.
5: Sobre a figura do rei que provén fundamentalmente da extrema dereita. E aledaños. Cir, si ti descalificas ao jefe de Estado, cir, estás levándote por diante, cir, cousas que non te interesan. Cir, por eso é tan molesto ter que escoitar, no caso de Ceuta, no, si estuvera Feijóo, xa estaría ali acompañando ao rei. Bueno, pois, non pasou isto. Cir, en outras crisis que hubo con Marrocos, que non é a primeira, vamos, a penúltima foi a de Fernández Laya, non, cesada despois do asunto do argelino atendido en Zaragoza e o cambio de posición sobre Marrocos. O sea, vamos a ver, decir, Marrocos non no sou imaginario, decir, é unha historia non resolta. É unha historia non resolta desde as nosas posicións do protectorado, do colonialismo último, non? Que foi o último estertor do noso colonialismo en Marrocos, o sea, sucedeu o anual, sucedeu o 27, en fin, veñen as tropas de cando o levantamento de Franco, veñen as tropas de Marrocos, o sea, e hai toda, bueno, vamos a ver, nada máis que hai que ir a Guitiriz aí no Parque do Balneario, hai unha mezquita construída nos anos 30, non? Para cando o balneario era un hospital de sangre, e ali había pois moito marroquí, moito maometano, e, por tanto, lle construíron unha mezquita, é dicir, aparte de enterramentos, en fin. Que hai unha relación complexa, é dicir, e unha relación que está dependendo das zonas, é dicir, máis ou menos controvertida, incluso que explica parte desta sensación de xenofobia que aparece en determinados sitios. Bueno, e esas cousas, o sea, ninguén quere falar delas, o sea, e todo o mundo se pon en plan patriota, pero de boquilla. Entonces, que forma é a de sacarse o morto en riba? Tocar ao rei, o sea, porque el rei no hace, non? Bueno, pues esa é unha política que, por exemplo, Ayuso é unha experta, non? É decir, en meterse en esas historias, pero parece ser que a extrema dereita, desde logo, xoga eso con toda a contundencia que pode, porque sabe que así debilita o Estado.
1: Bueno, hai que dicir, por certo, que onte mesmo reunirse Sánchez co rei, para despois de, bueno, dicir de que...
5: Xa non era
1: que,
5: sin tempo tamén, ¿eh?
1: Tamén, a ver, non era sen tempo nada, en realidade, porque eu entendo, el tamén falaba das súas vacacións, aí que ten dereito ao descanso, só faltaría, evidentemente, non vou ser...
5: Xa, pero se chequema a casa...
1: Claro, pues... se chequema a casa, igual claro, as vacacións teñen que durar un pouco menos, ou, aínda que estes de vacacións, tes que comparecer un pouco máis.
5: Ou tomar decisións para que poñer orden en eses 8 ministros que saíron cada quen pola súa parte.
1: Claro, que seguen comparecendo, onde comparecían dúas, en fin, bueno, sí, efectivamente. De todas formas, a pregunta tamén que nos facemos é que custe vai ter todo isto, realmente, neste último curso de legislatura, que veremos cando remata, onde falaba Sánchez, de posibles adiantos técnicos, xa sabemos que isto vai un pouco axustado, pero ele insiste en que a legislatura vai rematar, que vai ser presidente como mínimo ata 2027, porque a súa intención é volver a presentarse, pero que custe crees que pode ter toda esta crise de Ceuta neste último ano de legislatura?
5: Bueno, eu creo que, é dicir, eu creo que Sánchez, é dicir, o goberno de Sánchez, vamos, o sea, ten o problema de todas as cuestións que se lle foron montando, é dicir, fundamentalmente ao redor do tema familiar, pero sobre todo dos nomeamentos que el fixo no propio PSOE, non? Que están todos en este momento nos xulgados, digo, dos secretarios xerais, sí, sí, xa están condenados e outros pendentes de condena, e logo ese caso extraño, casi vomitivo, non, da señora Leiri e asociados, decir, que volve outra vez a retrotraernos a eses movimentos para controlar, decir, as cloacas que sempre deben de funcionar en calquera estado, non sei por qué. Bueno, eu creo que todo eso, decir, afectalle, decir, digamos, as perspectivas electorais de Sánchez, e isto de Marrocos, o sea, eu creo que é unha cuestión que afecta porque a os españoles nos afecta terriblemente todo o que sucede en Marrocos, e isto ven sucedendo desde hai século e medio, decir, o sea, hai unha interacción intensa, decir, entre Marrocos e nosotros, decir, con unhas posicións que nos levan a ter, por unha parte, tendencias á xenofobia, cousas que se ven na propia sociedade española que cada vez van a máis velocidade, e o caso de Ceuta eu creo que se acelerou precisamente porque o goberno non se puxo onde tiña que estar, ou non tomou as decisións que tiña que tomar, ou non explicou as cousas suficientemente. E, en segundo lugar, o que está sucedendo é que Ceuta, es decir, Marrocos, a migración, o sea, siguen sendo un tema central, e pois a dereita e a extrema dereita serán capaces e terán parte de razón en decir que Sánchez non conseguiu actuar con celeridade e resolver os problemas dando, digamos, a cara desde o primeiro momento e explicando as cousas que podan ser creíbles, o sea, porque eu non vou a poñerme a decir que non poden ser Rusia ou Israel, pero non só eles, o sea, ou hai máis explicacións ou esas son insuficientes, ou hai máis explicacións sobre os nosos servicios de inteligencia e as nosas forzas de seguridade, decir, como funcionan as institucións en Ceuta, que temos institucións en Ceuta, claro, decir, temos unha delegación de goberno, temos un goberno da cidade, en fin, temos unha serie de cuestións, como funciona todo eso, ou senón, nos resulta bastante pouco comprensible. E por parte da dereita, da extrema dereita, é dicir, simplemente con reindividuar que cada vez van a máis velocidade, e o caso de Ceuta eu creo que se acelerou precisamente porque o goberno non se puxo onde tiña que estar, ou non tomou as decisións que tiña que tomar, ou non explicou as cousas suficientemente. E en segundo lugar, o que está sucedendo é que Ceuta, es decir, Marrocos, a migración, o sea, siguen sendo un tema central, e pois a dereita e a extrema dereita serán capaces e terán parte de razón en decir que Sánchez non conseguiu actuar con celeridade e resolver os problemas dando, digamos, a cara desde o primeiro momento e explicando as cousas que podan ser creíbles, o sea, porque eu non vou a poñerme a decir que non poden ser Rusia ou Israel, pero non só eles, o sea, ou hai máis explicacións ou esas son insuficientes, ou hai máis explicacións sobre os nosos servicios de inteligencia e as nosas forzas de seguridade, decir, como funcionan as institucións en Ceuta, que temos institucións en Ceuta, claro, decir, temos unha delegación de goberno, temos un goberno da cidade, en fin, temos unha serie de cuestións, como funciona todo eso, ou senón, nos resulta bastante pouco comprensible. E por parte da dereita, da extrema dereita, é dicir, simplemente con reindividuar

0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que algo que tamén pues desexábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco vai rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nubes cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que superará en xeral moderado no litoral norte, e as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Temos algunha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as 9.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: muy bien, ahí volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a la rutina, pero qué maravilla, Tony, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois sí, a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber, a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pois nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pois bueno, pois xa levamos un tempo dinamizando que as artes sí. escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, cúmplense ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Hubo xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro. E agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixiste, pois, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí. Que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan e impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, é algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que o que chiste antes, que vias na tele, nos claro, nos eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vias o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas esa sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas, nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso e bueno, pois eso que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdade que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador porque de todo que traballaches, xa, pois en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pois, non so que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos. Así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a mover. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan, bueno, tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo Teatro Amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estivo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar, de algún xeito, pois, para participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos, e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían ir velos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o vendres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non sale agora nome. Bueno, a ver se me ven a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia a iso, a espectáculos máis vencellados á rúa, pues leválos tamén a espacios onde, bueno, poderte que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, O Método Kloppen, que é moi recomendable e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles, seguro, para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai, bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas, e tamén, pois, hai curiosidades, non? O que vale enriba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabelo ben, precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexan no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vai lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome, Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois pues poderemos ver pois xente, bueno, pois xente que vive nas condicións un pouco menores e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiciantes, o que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tone, ti fas, te consigues eso, pero tamén consigues pues, remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues, como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues, a Elvira Varela, Óscar García, Araxa Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, ¿no? Tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, no? E nos, con ese espectáculo que tratamos, é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, no? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron, hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen, entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construcción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover e a chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues, tamén pasaba. E entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pois, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o encrobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo o mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía por donde van triunfan, pois a verdade que habrá que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, habrá que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que eu son das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre che ven ecos, son das encrobas, que é verdade, que eso pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fíjense vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi recomendable.
2: Sí, está sendo. Nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir 2 premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos Muiños, dun sendeiro de Muiños. Miño pues, era o río medio, tamén se fixe en Muxía, que había a senda da aldea dos Muiños, tamén outra senda que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace desde o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, pero que pasaría aquí nos Muiños? Porque se eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixe noutra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade estamos vivendo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, eu que posiblemente pues non siga sorprendendo que o vosso traballo tenga aí pues outra justificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, hombre, sí, a verdade é que sí, no somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, setembro, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo pues eso, encher de contidos non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por la visibilidad. Un aperto enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: mata actualidad, hay mucha vida por lo medio que se puede plasmar pues desde distintos puntos de vista, cada uno a su profesión. Está claro que estos años sirvieron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pues según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Unside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto ademais foi nomeado recientemente fillo adoptivo do municipio tense, pues especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pues todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: bos días. Igualmente, que estamos iniciando tempada mes e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mistas,
1: porque
0: todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que toda a labura do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo non solo da península, sino de Europa ou cualquier outro sitio, ¿no? No to,
0: totalmente
1: tomo coa mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no concello, ademais, pues felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, co máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para mí é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calqueira outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando pois para min pois tristemente un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra pois que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto eso, crucificado por unha persoa allea a min. E a partir de aí, pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé pois a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un xeito maravilloso para recoller pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: ¿Qué información nos podes trasladar dese desaloxo que se está produciendo nestes momentos?
1: Bueno, pois veño dalí, a situación é bastante dantesca, porque, bueno, a xente está recollendo as cousas con moita premura, porque xa están vallando a zona, está a policía, un equipo de limpeza, está alguna persoa do... de Médicos do Mundo e de do equipo de rúa do albergue municipal e personal da Xunta. Claro, aí agora mesmo había dúas rapazas e un rapaz, pois recollendo as cousas así aceleradamente, pegando gritos, claro, nunha situación dantesca porque non teñen onde ir, as administracións non lle dan ninguna solución.
0: ¿Cantas persoas calculades que estaban pernoctando ou pasando o día nas inmediacións da estación de Vialia?
1: Eso, menos unha docena de persoas calculamos. O que pasa é que agora, pois, ás 11 da mañá, pois, habería persoas que non están ali porque se estarían buscando a vida ou indo ao comedor ou facendo... Claro, non estaban ali durmindo.
0: O sea, que había menos, pero que había...
1: Sí, agora mesmo había unhas 4 persoas ali recollendo as cousas.
0: Dicías que tamén hai momentos de tensión, non? Que estas persoas
1: sí.
0: queren deixar bueno, pois esta zona que o desaloxo se está producindo por parte da Xunta de Galicia, que é quen ten a titularidade da estación intermodal de Vialia. Dicías, non hai alternativa habitacional, polo tanto, o que se está facendo basicamente precintando, vallando a zona...
1: Sí, vallando e botando os dali.
0: E de ali... A onde irán? Non sei se tivestes oportunidade de falar con eles.
1: Nada, pois, unha rapaza estaba dicindo que a ver se buscaba debaixo dunha ponte, outro que non sabía onde ir, hai un can tamén polo medio. Bueno, a situación é realmente, pois, eso, dantesca.
0: Un asunto recurrente no político de botarse a culpa Xunta e Concello de Vigo respecto de quen ten que aportar unha solución, a realidade... polo que nos contades e polo que vemos nos últimos meses é que non hai solución. Cantas persoas calculades que hai nestes momentos en Vigo vivindo na rúa, David?
1: Pois é difícil porque non hai un censo feito, pero bueno, nos calculamos entre 80 e 100 persoas que están eso, vivindo agora mesmo na rúa, a parte da xente que está nos albergues, en infravivendas, en chabolas, bueno. Claro, a casuística é moi grande.
0: 80-100 persoas, e cantas prazas hai no albergue municipal?
1: Pois no albergue municipal hai 38 prazas, despois está o albergue de Teis, que tamén haberá por aí 38 prazas, e o do Calvario, o Dignidad, que aí hai moi poucas prazas. En total, cerca de 100 prazas hai. Pero claro, que non chegan porque os albergues están totalmente saturados desde hai moitísimo tempo. Agora vas ao albergue municipal e tens que anotarte nunha lista de espera, nunha lista da garda para e que xa te chamarán, claro. E eso non sabes se vai ser nunha semana, dúas semanas, un mes. Está así a cousa moi, moi crítica na cidade de Vigo.
0: Vos odes un colectivo que atende en primeira liña as persoas en Fogar en Vigo dende hai anos. Notades que está aumentando esta situación, esta casuística, o número de persoas que non teñen onde pernoctar e que, bueno, pois se van poñendo por onde poden en estas instalacións como a que hoxe se desaloxe en Vialia?
1: Sí, en Vigo está aumentando escandalosamente porque están desperdigados por toda a cidade. Onde máis xente hai, pois, era en Vialia, na estación antiga de autobuses, que hai tamén sobre unha docena de personas tamén. Bueno, nos soportales do Berbés, no Auditorio do Mar de Vigo, en un montón de sitios, e despois desperdigados por toda a cidade.
0: Que atención reciben estas persoas por parte das administracións?
1: Pois moi pouca. Din que hai un equipo de rúa do albergue municipal, pero claro, hai de... pola mañá ou de 6 a 8 da tarde, que cando no seu horario de traballo e cando menos xente hai nesos recintos. Claro, a xente se está buscando a vida e non está durmindo ali a 6 a 8 da tarde. Simplemente llevan a ofrecer un café ou unha ola de calor, din que alguna auga.
0: Houve atención este verán, nos días de calor.

0: intensa.
1: Máis o anuncio que fan desde concello, porque realmente falando coa xente pois non reciben esa atención que din que dan, pois nas olas de frío, de mantas, comida quente, eso é todo mentira. Nas olas de calor, que tamén bebidas frías, tal, pero bueno, de vez en cando unha botellinha de auga, listo.
0: Estas persoas, este cerca de 100 persoas que están nestes momentos vivindo na rúa en Vigo, son persoas da cidade, son persoas que veñen de outros puntos, que tedes detectado?
1: No, hai moitas persoas que da cidade que levan moitos anos xa nesta situación, porque bueno, van ao albergue, pero claro, o albergue ten uns días, unha temporalidade, os 10 ou 15 días botante fora. E moita xente xa non quere recurrir ao albergue porque, claro, perde as súas pertenzas. Total, ao final sempre van a acabar na rúa. E hai xente que está nunha dinámica que é un círculo que levan anos aí xa nesta situación. Depois hai outras persoas que sí, bueno, son máis, bueno, que chegan de outros sitios de España e buscan un albergue aquí, pero ven que non hai e teñen que marchar.
0: Uh-huh. Claro, pregunto, porque hoxe a Voz de Galicia publicou o caso dun matrimonio en Arteixo, fora desta provincia, neste caso, uh-huh, que está durmindo nun vehículo no seu coche porque se lle acabou o contrato de alugueiro, non consiguen outra vivenda cuns ingresos duns 1.200 euros, está lle sendo imposible. Non sei se este perfil tamén o está detectando.
1: Sí, claro, é que o tema da pobreza agora está afectando ata xente traballadora, porque claro, tal como están os prezos da vivenda, das habitacións, o difícil que é conseguilos polos todos os requisitos que tes que aportar para alugar unha vivenda, pois moita xente non lle chega e ten que vivir como pode, no coche, na rúa ou eso.
0: Detectades casos así, de persoas que tiñan unha vida normalizada e que de repente acaban...
1: Sí, sí, cada vez hai máis. Antes non había estes casos, pero bueno, agora mesmo sí que hai casos de eso, sí.
0: Uh-huh. Canto costa alugar unha habitación? Xa non falemos de pisos, que xa sabemos que o prezo está disparado. Este ano apuntei algúns datos para ilustrar un pouco o que estamos falando. Se encarece progresivamente o prezo da vivenda. Nos últimos 12 anos duplicou o seu valor, case nada. En Vigo este verán se alcanzaron cifras récord con 2.480 euros por metro cuadrado o prezo de vivenda e tamén o prezo de alugueiro. Canto costa nestes momentos, David, e polo que te has detectado, alugar unha habitación nun piso compartido en Vigo?
1: Bueno, pois alugar unha habitación agora mesmo, pois por menos de 400, 500 euros, é moi difícil atopar unha habitación medianamente confortable. Pois hai algunha que pode estar por 300, pero é moi difícil conseguila, pero que non ten nin iluminación exterior, non ten ventana, que prácticamente son zulos.
0: Infravivenda. ¿Por 300 euros?
1: Sí, sí. De habitacións que non teñen nin ventana, que parece un trasteiro. Bueno, xa é difícil conseguila, porque a demanda é moi superior á oferta que hai. Eso, por menos de 500 euros, pois non é doado.
0: Unha habitación nun piso compartido.
1: Sí, sí.
0: 500 euros en sí, Vigo nestes momentos, case nada. Supoño que é difícil non ter datos de cantas.
1: Ademais que antes non cobraban fianza nas habitacións, xa. E agora tes que ter cartos porque tes que pagar unha fianza, imagínate, 500 euros, tes que pagar 1000 euros xa de entrada, como mínimo. A xente non dispón desos cartos. Para a xente que cobra unha risga ou un ingreso mínimo vital, non pode acceder a ese tipo de alugueiro.
0: Así que casi os casting dos que falábamos para alugar un piso tamén están dándose para alugar habitación.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, porque hai moita xente que busca habitación e claro, os propietarios pues queren a maior solvencia as persoas, e bueno, fan esos castings que para ofrecerche unha habitación.
0: Hai apoio por parte da administración neste sentido, porque sempre temos falado moitas veces, bueno, pois do retraso que hai en servizos nos servizos sociais, por exemplo, na atención a persoas en exclusión social, detectades atención a estas persoas, porque o que din os políticos cando se lle pregunta por este tema é que a xente durme na rúa porque quere. Isto yo te hemos escoitado moitísimas veces ao alcalde de Vigo,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí. Pero bueno,
0: que se
1: lle
0: ofrecen alternativas e que non as reciben. Non sei se iso coincide
1: total,
0: co que vos vivides.
1: Totalmente mentira. Vamos, é un feito que levamos moitos anos denunciando esas palabras porque fa moito dano a xente que está na rúa, que por riba lle digan que está ali porque quere. Eso é unha... A xente cando ve eso nos periódicos, nas radios, pois bótase as mans na cabeza. Como pode a xente querer dormir na rúa? E que non ten perdón.
0: Supoño que estades desbordados, non? Sempre desde hai anos atendendo en primeira liña estas persoas. Temos falado moito con Antón Bouzas tamén ao respecto, supoño. E que vos tamén tedes moita carga, non? De moitas persoas que acuden a vos buscando un pouco unha axuda.
1: Sí, pero bueno, claro, nós tampouco temos recursos para poder axudalos, porque somos un colectivo que non recibe subvencións, e non podemos, non somos asistencialistas, digamos, non podemos ofrecerlle unha vivenda, unha habitación. O que facemos é denunciar as administracións para que é o que teñen que facer eles. Pois darlles axuda a esta xente, porque estamos creando unha sociedade totalmente deshumanizada e dende a política non hai nin mínimo de empatía con esta xente.
0: Supoño que de aquí te irás para lá, David, a ver como están as cousas, no desalos.
1: Sí, xa non creo que quede moita xente ali, pero xa estaba prácticamente todo vallado, non sei se van a ser unhas vallas provisionais ou como vai ser o cerre dai, pero bueno, sí, pasarei por ali outra vez a ver como está o tema.
0: Bueno, pois seguiremos pendientes deste asunto porque, bueno, pois como dicíamos ao principio, non, tamén estas persoas buscan outro acomodo, a veces eso tamén pode chegar a ser fonte de conflicto porque tampouco hai tantos espazos na cidade.
1: Sí, claro, é que...
0: E ao final é un problema que non se resolve, se traslada.
1: Se traslada, efectivamente. É un problema que hai na estación de Vialia, pois agora haberá 4 problemas en distintas zonas da cidade. O que pasa é que, claro, as administracións o que non queren é que se visibilice e ali en Vialia, pois eso, o turismo, a xente que ven nos autobuses, pois ven todo eso e, claro, non é unha imaxe boa para Vigo. Pero, claro, as persoas parece que lles dá igual. O que lles importa é eso, dar unha boa imaxe da cidade.
0: Bueno, pois un asunto que efectivamente non se resolve por parte das administracións, que Vigo sigue sumando persoas sin fogar nos últimos anos, témolo contado moitas veces, o problema vai a máis, como hoxe se producen desaloxos, pero sigue sin haber unha alternativa real habitacional para estas persoas. David Prieto, de As Ninguéns, grazas, ánimo.
1: Bueno, moitas grazas.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.

0: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: EOS bañadores.
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Abanca.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca. Hey!
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
6: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible de algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a marcar el 981-1344-33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches. Soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Pues adiante. Agardo que sigamos bien.
1: Sí.
0: Agardo
1: pues
0: que sí.
1: Para mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, vale. Adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, eu como anden os demais, dáxeme igual, pero eu non sería capaz. Son moi vergonzosa. Entonces non sería capaz de ir a unha playa donde un se pode estar desnudos, nin por a calle enseñando así moito peito, nin as nalgas. Non sería capaz, sabes? Non, porque me dá vergonza. Eu, incluso cando fui unha muller casada e non viña e con bo tipo, porque daquelas tiña un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, sempre fui así moi cuidada pa enseñar o meu corpo. Solo non me dá vergonza desnudarme de diante das miñas fillas, solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cando era pequena, porque con da miña nai tampouco me daba vergonza. Do meu marido sempre me deu vergonza desnudarme, sempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. Se dixelle, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser, non sabes? Agora, eu que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que non te vas meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, iso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: maior de
1: edad...
0: A que lle chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora. A min, a verdade, esa maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas, ca roupa que vayas, Si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve. O sea, unha muller pode... Unha muller ou un home pode ir moi ben vestido e ve se lle ven se ten bo tipo ou non. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta. É que se ve. Sabes, uh-huh. Mesmo tú vas con pantalos, salvo que se ha visto que se levan ahora tan floxos. Pero uh-huh. Cando se estuveron levando esos pantalos apretadiños, xa se vía se unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Uh-huh. Verdad que se lle ve. Que se nos ve. Todo o que temos, vésenos. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Uh-huh. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Uh-huh. Sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Uh-huh. Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente xa nunca me desnudei a vista dir. Uh-huh. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba cando me tiña que desnudar, pois que un neno non estuvera ali. Uh-huh. Entendes, incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiro que me axuden as nenas. Uh-huh. Son mentalidades ou maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que faláramos de cando en cando, que faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada un e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, por non vou, para que teño que ir onde non me gusta. Xa. Entonces, as personas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
0: Xa.
1: E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún, ningún. Uh-huh. O neno non, pero elas tranquilamente. Uh-huh. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpeille moitas veces o cu, sei como é.
0: Uh-huh. Yeah.
1: Pero, non sei, me dá un pouquiño de corte con él, oye, que uh-huh. Si algún día me ten que vestir, pois imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, uh-huh. Oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten uh-huh. Solo dous fillos, que un é da miña idade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañala, vestila uh-huh. E todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno, dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou eu aquí. E bañaba, vestía, uh-huh. Peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que a mellor xa nin se intervergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante que nos comentas porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito. ¿verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que hai situacións ás partires do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente. Como pues estes sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen claro. un bikini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza. Así non. Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero sí. Pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un bikini normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanta mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Boa noite, que vamos seguir aquí escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero
0: buenas
2: tengo
0: noches.
2: Poco
0: Bienvenido.
2: Que decir así.
0: Pero ¿cómo tienes poco que decir, Suso? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
0: tengo
2: esas ideas.
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, bueno, A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se a antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, é verdad?
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas traen o mesmo dereito. Se cadra podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e a outra non. Pois para min particularmente a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora de aí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tibera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe nunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañan, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: E vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, incluso

0: xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas, que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa, pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí, habría que... Sí, pero podemos tocar a nós en cualquier momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
1: Mas a bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante ten pouco tempo, e aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca se sabe. Sí. Claro, claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo grabado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, en ese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. Sí. O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso educaron-nos así, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que, se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie, ou se non ir, se non vemos ben, pois non imos, digo eu. Alguma persona non terá porque non ir... en topes por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, e de como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, bueno, pois se debemos regular ou non de alguna maneira os códigos así do que vestimos noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Bueno, estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tiveramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero está ben da cabeza, a mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo. Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí, porque xa...

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: Venga, tapada, que viña pensando
1: Sí.
0: agora mesmo, pois nun momento cando eu estaba traballando, chegaban pois a primavera, non? Chegaban colores, non? Entón, bueno, pois os rapaces xogando nas pistas, pois o mellor eran moi dados a quitar a camiseta, non? Entonces, lembro que a un mozo lle dixen que a puxera a camiseta, non? Despois de haberla quitado, estaban xogando un pouco o fútbol ali nas pistas, se facía moita calor, non? Entonces, en principio, díxome que non a poñía, non? Entón, bueno, pois pues, logo me acompañas, vale? Entonces ves comigo a jefatura, entonces ali contoche o que hai, non? Entonces, a verdad que non tiña moito razonamento para decirlle que non. Non tiñamos no reglamento de réxime interno especificamente o tema de non levar a camisa posta, pois no en todos os ámbitos do centro e en ese momento en concreto, non? Para, pero entonces fíxenlle poñer e non houve sanción, pero dixen que non podía ser, que en ese momento, se tiña algunha queixa que facer, coller papel e lápiz e poñer unha queixa contra os estudios, non? Vale? Entonces, bueno, pois non o permitía, non? O sea, non se permitía, non daba moitas rojas, pero a verdade é que non se permitía, non, non debería de ser. Entendo que en principio que non debería de ser, que a escola vese vestido nos ámbitos de quitarse a roupa solo nas duchas. Bueno, pues eso era o tema, non? Entonces bueno, vese regularmente a xente correndo, rapaces, non rapazas, non. Non se ven de esa maneira, pero sin a parte da arriba da camiseta, correr, bueno, pues ves moitísimos por aquí. Supoño que o millón de Vigo tamén será da misma maneira, non? Xente que vai correndo, pois son dúas cidades con ámbito marítimo, non? Entonces, bueno, pois con normalmente carencia a ir ás playas, entonces dá casi para moita moita xente, pois dá igual que levar a camiseta, non me molesta para nada en absoluto, non? Quero dicir que bueno, pois van coa parte baixo, co pantalón, sin camiseta. O único que hai corpos moi moi diferentes uns dos outros, non? Entonces hai xente que ao mellor pois non a leva, e a mellor non ten o corpo tan agraciado como outra xente. É o único que noto, que se me ocurre pensar, pero si penso que hai discriminación en ese sentido, non? O sea, quero dicir que ao mellor cuestionase o que unha rapaza vaya sin top, non? Entonces, tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel, o pois vaise como a un lle apeteza, sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba, e quen non, non? O si, por exemplo, bueno, pois eu facía un pouco de exercicio na piscina, que a piscina estaba, bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos frecuentes, non? Empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non? E pola outra calle, pois, nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante axeitado levar, en ese caso, levar a parte de levar un bañador dunha peza por parte das rapazas, non? Porque sería un sufrimento ir nadar desa maneira, con ese esforzo, sin levarlo. Sobre todo sería, penso que sería moi moi molesto, non? Entonces, bueno, pues é axeitado levarlo en ese sentido, non? Cando nos levamos normalmente, ou bueno, non o levo desa maneira, non, pero o que se suele chamar farda, non, aos rapaces, non, unha cosa moi moi moi

0: Que ten o nome se estira un poquinho máis o de barba, pero bueno, pero non conven tampouco dicilo moito. Non, pero sí que se sí que é algo un pouco sería un pouco discriminatorio fora do ámbito de facer ese deporte, non? Bueno, despois no tema das comunidades sí que é posible facer un reglamento de réximen interno, non? Pero que non pode facer nin o reglamento de réximen interno dunha comunidade de veciños como un reglamento escolar ou outro tipo de reglamento de quitar dereitos, non? Ou poñer obrigas, non? Si a lei permite en ámbitos que non se sean que se sean en piscinas de outro tipo ou de praia, se permite estar ter o feito ao aire tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de réximo interior de unha comunidade de sí. propietarios poda prohibirlo, non? Entonces, entonces pareceme que a cuestión legal sería favorable que sería pois recurrible perante a lei o que alguén ou algunha rapaza ou algunha muller se lle prohibía estar en torle pois nunha piscina digamos de unha comunidade de propietarios como pode ser unha urbanización, non? Que pois igual non sería moi aceitado conforme a lei que podería ser recurrible. De todas maneiras poden surgir pois enfrontamentos, non, ou discusións por lo feito, non?
1: Efectivamente, claro, de feito hainas, e cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán hubo algún caso que foi bastante coñecido, xa hai unos medios de comunicación de desencontro efectivamente entre persoas que querían facer toples e veciños que non estaban de acordo. O que pasa que se non hai ninguna medida tomada con respecto á Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, podese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia e que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, bueno, pois do vestuario e todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis, pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cal son as normativas e, bueno, cal son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non sempre. Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
0: Suele ser bastante probable que no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? Con piscina que no feito da división horizontal que suele acompañar as escrituras de propiedade onde se dice que hai os servicios comunes, non? Como pode ser unha piscina deste tipo, sí. Que incluso se hai pode haber pode estar regulado no momento da escritura, inda que non ten por qué, non? Pero porque xa é presentarlle ás persoas que compran os pisos ou como sexa, non? Os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as vivendas pois ese regulamento, non? Pero que normalmente logo pois a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces ao mellor conviña que a xente o lera porque aí se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois quedar para redactalo e as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de réximen interno non pode quitarlos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, pois despois eu creo que Este tema non debería de ter tanta trascendencia, pero ten, e vai no tema da educación e dos das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de levar de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois tendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, non? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, non? O incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en ese sentido, non? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, da propia religión, vamos a chamar, católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi acérrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable, pois levar un dúas pezas, non? Pois eu creo que os corpos os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro facer cando facía milio tocome nas illas, non? Nas Canarias, na inglés, na playa do inglés ou más palomas o nudismo, pois era de moitísimos anos e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán, que bueno, pues podían ser bastante criticadas pola xente que acudía ás praias, non? Aquí, porque as rapazas pues trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pues eso ocurría tamén, non? Logo vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pois a todas esas cousas, non, que vayan. Sí, é verdad, non? Pois decir que escandalizamos os nenos, bueno, pois non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cosas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudido estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Sí. Pero bueno, pero o resto non me parece tan...
1: Coste que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante... debatibles, con respecto, bueno, sí, a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos, non, con respecto a todo isto. E con seguridade, Antonio, seguimos a verdade que seguro que hai moito máis desencontro do que parece neste asunto, porque presuntamente sempre somos moi promisivos para moitas cousas, pero logo nas distancias curtas non é tal, Bueno. E seguramente habería bastante máis discusión da que parece nas piscinas e nos entornos, non, privados tamén, porque efectivamente pois non sei, estou pensando en zoas de vivendas unifamiliares, por exemplo, non? Nos que efectivamente pois pode haber pois evidentemente ámbitos de privacidade, pero nos que pode haber tamén un certo acceso por parte da veciñanza, non? E claro, haberá que non estea de acordo en, non sei, que unha persoa estea na súa finca sen roupa, por exemplo. É dicir, por exemplo. Claro. É dicir, estou en disposición efectivamente de xestionar eficazmente isto da convivencia, cando non estamos de acordo, no que se debe mostrar, amosar ou non. Se hai cativos no barrio, máis complicado todavía, pero bueno, en xeral, non? A ver, a veciños ou veciñas que digan, pois mira, isto non, ou isto así, ou isto só, por exemplo.
0: Ademais, base a circunstancia que nas comunidades de veciños pois sempre hai desencontros, non? E a veces claro. Desencontros moi grandes, non? E basta que haya un desencontro para que un feito deste tipo pois poda producir pois esa esperación excesiva por parte de alguén, non?
1: Bueno, pois
0: eso é o que temos, o mellor necesitamos pois un poquinho máis de saber educarnos e de ver que as pistolas que causan escándalos ou os paus ou os golpes ou eso, pero hai outras cosas que non.
1: Xa. Pois veciñas por compartilo, Antonio. Agardamos que pases unha boa noite. Seguimos falando.
0: Vale,
1: grazas.
0: Igualmente, boa noite.
1: Un saudinho, boa noitinha.
0: Igualmente.
1: Igualmente, boa noitinha. Hasta logo. Nos escribe Isabel desde Fene. Esther, se le llama mono al traje entero. Es por los... porque los monos llevan unido todo, unido pantalón y camisa. Buen descanso para ti y todos los oyentes de Isabel desde Fene. Bueno, al parecer hay unas cuantas explicaciones. Alguna tendría que ver con el hecho de que, bueno, claro, cuando vemos a los animales parece que llevan un traje de cuerpo entero. Y hay quien también cree que se le llama mono por aquello de que mono significa uno. Y, bueno, como en este sentido estamos hablando de una prenda que te cubre, ¿no?, que va unido el pantalón y la camisa y que sería una sola prenda y que cubre todo el cuerpo, pues que a lo mejor por esto también se le llama mono. Pero bueno, era algo que no se me había ocurrido plantearme y pensar y bueno, lo traíamos a colación cuando surgió también esta palabra y teníamos la idea también visual de esta prenda. Estamos en la recta final hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Bueno, cantándole al mes de septiembre y en este caso a los cielos de septiembre. Casi nos vamos con algo de Benjamin Amaru que se titula así, September Skies.